consilium meo est scumbibulis, et insecta decie voluntas mea est. Equimen ame quesi redir in taberna, vos vespera nudos egredietor. Et sic denudatus, veste,